0: 想我发表，我发表，我可以发表的，我online o e le fa pela on olanga ole e tu pul mere e foringa mai o tu foi tanga ta ina ia o ina la to de tu spa ia a ina ia mala mala la foringa mai foi de o lava foi ia o nga mala mala mai tanga a pal ta sile la pe o le mere ma ta dia o e fa nga foi de fa sa o le fa le ia o a ina ia o ta tua o nga de tu spa ia a pela o mere sa fai su sa o pe che Pole a lava la re tulanga nga la e saua pe keru e saua e iei are te me e matua maua ele a ngang pa iel tangata le. E o na tula i meile o se tasila le pela na tarwa iei. O ia o se tangata sa a vea ma se to malosi le te mire. O le rua e kale sia. E furinga maila e iwa iwa inga la e ro tau mai. Tu sila mate su fafa ipo lufu lua ngai le. Lufu le tosu malua. Furinga maina iei le ata le na Nebala au mai ai esu ya pe teru al watu. Nunga le vai. Ai foringa mai e sa vari foi peke. Ma kuale ai ya me sa faku o kupau al mera i peke. Eru al kikilo me oso. O ia re la ai nunga le vai. A se upo a se faku o kua ia esu. Le se mea. Nga nga ngoko o peke lu laro. Nga umma le. Nga umma nga ba iaku wale ai ero me se faku o kua peke. Ngoko lo i laro. Adi ta ua la le mere. E fa pe na foi ale ulango o tato ki shano no poni. E kako ki o masa salo a ile tu. Ya ona tato te le o mala mala ma foi ya. Ile bala awo ke viso ma o ngal kiso. Ai a fa pe no kala ku ale loku ya fa te ino. No kala ku ale loku ya pa wa ale me ngal kwa ya. Kala kala ngo kala kala ngo ko mai. Ile se me a ma mo. Ile ila se fa ku ku ma si uska ya mala mala ma mere. Ai tao e fa la si va ngale o sa wa i. De la fue en el tembio la te talo y su pasa la mo ka ngulu peke mo ka ngulu a peke fue mal fue mal otra la y su porque le me fallé algo con fa con como circula mo o circula así con pocas y a fue mal cala peke lo ir me que no va a ir y su cual angonga lo wow wow manga o ir lo Arkingo mkwa vai vai ya wadele ba. Kako vai ifa mtalanga ya. O mea e tutupu le soifuanga o tato. La lava ya Yesu. E fapena fuera tato. E ki nga lava ni tato malama lama di tala leia Yesu. Ea kemi kako kia ufa avalua kai. Afalungu kako vai vai ya nulonga inge moe vai vai ya. Ufa le faima iya neme. Ntau ala na wadisi mea iya. Ya, la fola ka fola i tala le tu sia Marco. O la fola i ele tala le fa fiti a pete. Fa koru le. Ya. Ya me ya sano ngala sunga le la umma ka kimi. Ora me nga o ka o fa fiki ba ke.
1: O le ga fa fiki pe.
0: O le winga le ga ka le.
1: Ya.
0: O le kaimi wa le i o kaimi fo fa le le.
1: Ya.
0: O se kaimi wa au le me le finga le Yesu. O se kaimi fo wa lo e se al me ka mi no mi lo e fo. Ya. O me fo le nga fa fiki Yesu. Nga ka u le ya ku Yesu. Ya. Nga fa longo wa ku va fo nga ku Yesu fa it kala pe ke. Ya. Ka ke o fa ka simo. Que o ele o que que o faculo le sulan calan es que ele vivin e moa wa fa fi fa ko ba ke ava mais ka me kire ya ole me ko nga ka ka ko ke le fa val vale a ole ya ko nga ka ka le fa ya ku lo a fa me o ah ah ole me vale a fa fa ku la fa me le ele wa ele o ele wa How lo me pe fie loa. Saulo marco en avince, ca que le yo le winga le pe que me fie loa. O le so vale, ile me ile ca en ca que en afia. Ele ai ngo fo ma fa fa mo mo pe al me le la fa pe a. Ia e ngo wa pa wa fo longa la ngunga. Ai a con o le ava ngo le le coru ca usanga o mafuka. Ma le cucupu pe o me ele ngo la. O se lu i que le moya. Inga wa ku ua Yesu le mafukanga. Ai a fio le lang. O inga nga makalonga ko e pupunga o mai foi lunga le mafo fao peke. So le a. E a oa ingei la. La le a ise Yesu le ele upo le ola. A makala ele oa ulea. Mafu anga nga mua muara unga i peke rukusio nga luenga. O le aposkolo anga nga mua muara unga ili ua nga ka esilia kumarifia. A ise a. O lewa nga langonga. O wakuu maile nga luenga ya kei. E eka ime vala winga i kako. E o arkaimi wa kuuma i ringa luenga kaku ke faya. Wa umaranga luenga le nganga ole akua.